0: VH.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili inayokujia kutoka RVH 103.0 FM.

0: Ujambo wasikiji wapendwa wa RTVS, imegonga saa 12 pita dakika 13 katika mji wa Butembo. Ni habari katika lugha tukufu na pola Kiswahili, mfuate kwa njia mkutasari wa habari. Idara ambalo linahusika na hesabu ya watu katika mji wa Butembo limesema kuwa hakuna tena vyeti pamoja na vitabu ambavyo vinasaidia kwa kuandika ama kujua hesabu ya watoto waliozaliwa. Hata kama yote yamejiri, ila wafanyakazi wametafuta namna gani kuweza kupata suluhu mbele vitabu na vyeti vyote viwasili.
1: Habari zetu
0: kuendelea kuonekana wasiwasi kupitia shirika la rahia la jimbo la Ituri ni baada ya kuondoka kwa wale wanaohusika na masuala ya kiutu katika eneo la Nyankune. Ni kufuatana na hali ya ukosefu wa usalama, ndo mashirika za kiutu na zile ambazo zinahusika na ufadhili zimeondoka iwapo eneo limekumbwa na ugonjwa wa Ebola. Hiyo ndio wasiwasi kubwa na tahadharisho ambalo limetoka kwenye shirika la rahia la Ituri.
1: Habari zetu.
0: Mauaji mbalimbali pamoja na makosa ya kihalifu, hayo yote inabidi yaadhibiwe, na ndio maana kuliandaliwa siku kuu kila tarehe 17 ya Julai ya kila mwaka. Anahusika na masuala ya haki kuna kwa University Catholic de Graben amesema kuwa makosa yote yaliyotendeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabidi yaadhibiwe.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mwana yafuata hapo karibuni.

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Shukrani sana wasikiji wapendwa wa RTVH. Fabrice Mimbe ndo fundi wa mitambo kama aliweza kuwaelezea katika muhtasari wa habari. Ofisi ambalo linahusika na hesabu ya watu katika mji wa Butembo imesema kuwa haina tena vifaa vya kusaidia kwa hesabu zaidi sana ya watoto na vyeti ambavyo ni vya kuchapisha pia hesabu kwa kila familia, kwa kila nyumba katika mji wa Butembo. Jean Bosco Kianda ameeleza muda huu sasa kwa kuweza kujua hesabu ya watoto waliozaliwa wamekuwa wakiweka buku kuna kwa kila ofisi kuna kwa manispa ili wakisubiri vyeti pamoja na vyombo viweze vikawasili toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baada hapo sasa kila mzazi atapewa cheti cha kumaanisha kuwa kuwa mtoto ni mkongomani na alizaliwa katika nchi ya DRC. Na kuhusu kujua idadi ya watu kwa kila jamaa, hiyo kazi imeanzishwa katika mji wa Butembo itwao Recensement, mfano kuna kumanisipa ya Mususa. Na vile vile Jabosko Kianda ameomba hiyo kazi ifanyike pia katika manisipa mbalimbali Kimimi, Vulamba pamoja na Bulengera. Tumusikiliza kaeleza.
3: Kwa administration tulikuwa tunatumikisha mafishi, tunaweza kutana kufishi jina mzazi, bazazi, batoto, na hesabu yao tunaipata kwa ile fishi ile. Sasa wakati mmoja kulikuwa kunakuwa mapiaji, kulikuwa kunakuwa mamarishi, watu wana vizetu kuenda kuharibisha madokima za serikali. Sasa ile muda ikaacha ile administration ya kuweza kutumikisha mafishi, kati wanisha lunguza lunguza, wanalunguza mabwate, tukua tunatia ndani, tunashindwa wakati tuendeleshi tena na unaweza. Inakuwa mzuri kuanza kumuanzo, unaenda nuko na hesabia, unahesabia, unaenda na hesabu. Fishi ya kwanza, ya pili, ya tatu na unaendelea vipi. Kuko community moja zimoja zenyezi nafanya ile resasuma walisha anza tena, kuko Mususa walisha anza na inasaidia vile. Para police renaissance ndiyo delegasyo litoka Beni, ilikuwa na ministeri mbili, justice na interior. Tukaangalia, tukazunguka kwa makomine zote, tukaona shida yenyewe iko, ni kweli registry ikakuwa ni shida kubwa. Ndio wako wanatumika kwa ile question Beni, tunajua saa yote tunaweza pata maregistre hapa Butembo. Wakati mtoto anazaliwa, tuko tunafanya hivyo anaitaka aregistrement par procuration. Tuko tunakamata registre nyingine ya kitabu nyingine kai ministri, tunaandika majina mzazi anakuja, tunaandika majina za mtoto, tunaandika majina za mzazi. Ile wakati rejista zitakuya, juu ile date tulishaiandika yenyewe mzazi alifikia kwa kubiro, ile date tutaandikia yako akte ya mtoto na hakutakuwa tena kulumba watu maizema supletif.
2: Wasikaji wapendwa, mkiendelea mkiandamana nasi, tunazungumzia sasa kuhusu ukurasa wa kupambana na virusi vya Ebola. Mtawa afya wa Musienene unaendelea kuorodhesha visa vya watu ambao wamepata maambukizi ya Ebola. Mnamo tarehe 15 Julai limesemekana ya kuwa kwa ujumla mtaa wa afya wa Msenene umekuwa na kesi ya visa 15 vya watu ambao wamepata maambukizi ya virusi vya Ebola. Juu ya watu 15, 9 wamefariki dunia, na haya yote yameweza kuidadishwa kunako mitaa afya midogo midogo mitano. Nduko imekuwa na visa 8, na miongoni mwa watu 8 kumeonekana 5 ambao wamefariki dunia. Viki ndio 3 ndio wameambukizwa na Ebola, na hao 3 miongoni mwa hao 3 wawili pia wamefariki dunia. Ivatama ni watu wawili ndio wameambukizwa na mtu mmoja amefariki dunia. Katolo na Kiambo ni mmoja, kunako kila mtu afya mdogo ni mtu mmoja ndo amekuwa na magonjwa ya Ebola. Kulingana na mlipuko huo wa kirusi cha Ebola kunako mtu afya Msinene, shirika la rahia limeomba kwa kila mtu kuheshimu kanuni za kuepuka magonjwa ya Ebola, kuosha mikono na kadhalika. Shirika la rahia la Baswa ndo limesema kupitia kiongozi wake Kambale Maboko, na amesema kuwa inabidi kwa haraka sana kwa kila eneo kuwe vyombo vya kusaidia kwa kupambana na Ebola, zaidi sana vya kusaidia kuosha mikono. Shirika la rahia ya la Ituri kwa upande wake limesikitika kuondoka kwa mashirika za kiutu pa Nyakunde, na yote imeweza ikaonekana kulingana na hali ya ukosefu wa usalama, ndio mashirika za kiutu zimeondoka kuna komuta afya wa Nyakunde. Huko habari tulizo nazo zimesema kwamba mashirika za kiutu zikiondoka, sasa iwapo ni eneo ambalo limekumbwa na Ebola Nyakunde, ni mtu afya wa Nyakunde ambao umekumbwa na Ebola. Didone Losa akiwa mararakati wa shirika la rahia ndo akasema sasa kuondoka kwa mashirika za kiutu ni hatari kubwa kwa wananchi na kwa wagonjwa wote ambao tayari wameonekana kuwa na maambukizi ya Ebola, kwani hawatapewa matibabu kama ipaswavyo na pia wanapaswa wakatoroka kama kuondoka kunako kituo cha kuwahifadhi na kuwafuatilia kwa matibabu. Hiyo sete na magonjwa tena itaendelea kulipuka, alivyosema Diedone Losa, na ndio maana ameomba serikali kwa kupata suluhu. Miaka mbili baada ya kuweza kuonekana kuwa kundi la uhasi la Codeco liliweza likafanya vitendo vibaya kunako sekta ya Katoliki, kunako sekta ya Katoliki kunako sekta ya Katoliki, kanisa la Katoliki pa Ndroma, wakati kulionekana parokia moja ilivamiwa na Codeco. Tunapatikana kunako parokia ya Pandroma, na ilikuwa tarehe 17 Julai ndo walikumbuka jana miaka mbili, kuazimisha miaka mbili na kukumbuka tangu parokia yao ilivamiwa na waasi wa Codeco. Misa ilisomwa kwa ajili ya kuweza kuanzishwa kazi mara tena kunako parokia Pandroma, na kulisomwa misa ya kuweza kumsali Mwenyezi Mungu na aweze kuwasamehe wote waliofanya vitendo ambavyo sivyo vya kawaida kunako parokia ya Pandroma. Kufanyika vitendo ambavyo sivyo vya kawaida, kwani walishambulia vyombo vya kanisa la Katolika. Hapo tunapatikana kunako jimbo la kanisa madaosisi ya Bunia. Waumini walikuwa wengi ambao walikuja kusali na kusema kuwa waomba Mwenyezi Mungu aweze akashirikia wote ambao wamekuwa wakiharibu usalama. Baada ya mwaka mmoja ya kuweza kuonekana kwa kuleta mafasirio zaidi kuhusu mipaka kati ya mbuga la nyamapori Virunga, kumeonekana sasa ripoti ambayo iliwasilishwa kwa waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, ilikuwa jana Ijumaa 17 Julai mwaka 2026 pabeni kwa fanyika. Kumeonekana kuwa kuna mizozo karibia 17 iliyoweza ikaidadishwa kulingana na mipaka kati ya mbuga la nyamapori Virunga, na ndio maana shirika ambalo linahusika na mbuga katika eneo la Beni leta ripoti lake kwa ajili ya kumaliza tofauti kuhusu mambo ya mipaka kuna kumbuga la nyamapori Virunga. Na ripoti imewasilishwa kwa Generali Meja Evariste Somoka kule liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini. Mauaji yanayoendeshwa na ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabidi kuweza kuwekewa kipaumbele na isije ikaendelea na kusitishwa, alivyosema mwanasheria Isaac Mutanga anayekuwa mwanaharakati anayetetea haki za binadamu. Na alisema wakati mauaji endelea kuripotika katika eneo la Lubero, Beni pamoja na Ituri, na sasa ni eneo la Mankina, manispa ya Mankina ndo kila mara mikuwa ikashambuliwa na ADF. Tumusikilize akaeleza kwenye mikrofoni ya Steve Mate.
0: Ambao tunawaza kama solution ya kwanza, inomba government yetu inafatililia jambo ya wa ADF jinsi inavyofatililia jambo ya M23. Tunaona kama government na deploye maeforo mingi. Inafaa juu chini, inatia diplomasi, inatia kupigana, inanua vifaa juu kupiganisha M23. Lakini kuhusu ADF tunaona kama government na sita sita. Ya pili, inaomba government inajiokipe na wale wote ambao wanapiganisha adui. Arme yetu, watu ya rasenyema na vile wandugu wazalendo. Ukaona mzuri kama nitasemea wandugu wazalendo wanafaa foro mingi ku contribute ku pacification ya eneo yetu, lakini government inawaachilia, ijapokuwa government imewaita wa reservist. Mimi naweza kuambia government yetu inaomba inapima ku redefinir etat de ciel, inaomba kuepuka décalage kati ya ma résultats tunachunga ku etat de ciel na mamezire ya ku akompanyi ile tadesiaji.
2: Wasikilizaji wapendwa, idara za kiusalama zikishirikiana na rahia pamangure jipa, idara hizo zimefanikiwa kuwashika washukiwa wanazania kwamba ndo walikuwa wakiharibu hali ya usalama kuna kwa sekta ya Bapere. Wa idadi yao wamekuwa watu wa sita ambao wameshikwa tayari. Wanaharakati wa mashirika za kiraia ndo wameshukuru sana kushikwa kwa hawa watu walikuwa kisema ni wazalendo, iwapo lengo lao tu ilikuwa kuharibu usalama, kunyanyasa na kutatiza raia. Samuel Kaeni anakuwa presidenti wa shirika la raia kunako sekta ya Bapere, tumsikilize kwenye njia simu ya Kiroji Muliata.
4: Wameweza kushika watu karibia sita ambao mpaka hapo lengo lao halijaweza kujulikana. Lakini wakati unapowaoji wanasema hao ni wadharandiste, wengine ni watu wa wanakuwa katika mvumamba mbalimbali. Na sisi ndio maana tuliweza kuita serikali iweze kuchunguza hawa watu vizuri, kwa sababu wanaweza jificha nyuma ya wale ambao ni wa VDP na wana lengo lingine. Ndio maana inabidi kesi hii iweze kufuatiliwa vizuri ili lengo la hawa liweze kujulikana, kwa sababu wale ambao ni wa VDP hawezi watoke porini na kuja jificha ndani ya nyumba. Hiyo haiwezekani, kwa sababu na ndio maana sisi shirika la raia tunashukuru kwanza hiyo muungano, hiyo collaboration ambayo inaonekana kati ya raia pamoja na serikali pamoja na VDP ambao wanaonekana kwamba wanatumika vizuri, na hiyo ni jambo la shukuria. Ndio maana nasi shirika la raia tunatoa mwito kwa government iweze kuangalia namna gani kwa accelerate hiyo rad, watu waweze kufunzwa vizuri.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunamalizia na habari za mchezo wa soka kuhusu kombe la dunia. Ni leo hii ndio finali ndogo itachezeka kati ya Ufaransa na Uingereza, na kesho Jumapili itaanza ndio finali kati ya Argentina ya Lionel Messi na Hispania yake Lamine Yamal. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Saa moja kosarobo, saa moja kamili mtayafuata pia katika lugha la Kifaransa. La Kongo na watakia weekend njema na mchana mwema, kwaheri.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Mama uzkusi mama urikiri mwanzu kabe wama bika kwa urikiri kwa chini mbacha uka pisa kwebile ya wangana toka urikiri mwanzu unasika ndisua siti kana tulabe repribusi ya no hapa kulutuka basi mbabe chini mbache no bakaria kabisa netu iwa natu hira kuprogram nero itu wangana vya tukalabano ndake ndake kabisa Tuka kusimamu urikiri mwanze okwebi yao kabisa na uko wabri anzeribu kwa urikiri chendi chino ne tuka sima ukabia nunumu urikirira. Noluko ulo atatalu kutimbe kukusangwa na wabri anzo mungu na tunaisi kabisa tanzo mungu ni tseme yetu ni buholo wetu kan tuka sima omukama uwe melondo eru ya kani. Yaviri tubucha uko undambi eshi tututu ya muna wire Watai wali chetu omochindi unesikandiyo siwa si tuka tuka labako miasi tunesi tuka langera tukaliba yabi yutu omochio yutu wanama vyanga tuwa malangera mambo mengi ambayo kabisa yamepita katika ulimwengu tuluko tunayaona ngine tunaya ishi na matatizo mengi mengine kabisa basi mungu kwa upande wetu natusaidia lakini kabisa hatunge vuka na kuona pambazuko wa leo Maana magonjo yalipita na yanavuma sana mpaka leo tunaweza kusikia kama na corona ingali inaexiste lakini Mungu Baba mwema anatulinda na yote ya magripe na kadhalika Mungu kabisa ametuamsha tunafurahi sana tunashukuru kwa sababu leo tunaweza kusikia kama na corona ingali inaexiste lakini Mungu Baba Mwema anatulinda na yote ya magripe na kadhalika Mungu kabisa ametuamsha tunafurahi sana tunashukuru kwa sababu ametuamsha

tunaenda kuongea kitu kimoja ambacho kabisa naomba tunakielewa zaidi. Maana ambacho unajua unapaswa kuniambia, na mimi kama najua niko na ni mapashwa kabisa yangu kufanya watu wasikie ile ambayo na kuelewa ile ambayo mimi naelewa. Sasa kitu kimoja ambacho tunaenda kuzungumzia ni kwamba kabisa ulimwengu ya sasa inaenda kugeuka, kujeyoma. Hatujui kama tutasema ni kuharibika zaidi, au sijui ni kukomaa, au ni kukua. Hatujui kama ni kuendelea, maana kuna mambo pale. Inaonekana dunia ya leo na siku hizi ambazo tunaishi ni hatari kabisa, kwa sababu tunakumbuka miaka iliyopita watu walikuwa wakikaa, baba na mama na watoto wanaongea kabisa jambo moja, na watakutana kabisa ile ambayo waliongea inatimilika, kwa sababu watoto watatii wazazi na wazazi wanawaonya watoto wao katika kusikilizana katika Bwana. Lakini leo hii hakuna kuonyeka, watoto hawasikii tena, hawasikii maonyo, hawana muda wa kusikiliza ambaye anataka kuonya. Hapana, hawana ile muda. Lakini muda yao nyingi imekuwa kwa michezo, kwa nyimbo, kwa sijui vitu gani, vikundi mbalimbali. Donc watoto wetu wamependa wavune na hawakupanda. Wapendi kuchoka, wavivu kweli kweli. Alafu wanataka vitu vya juu vya juu vya juu, na utaalamu unazidi sasa kuwavumbue vitu tena vya mpya vya mpya. Ha? Karne yetu hii, wa generation hii ambayo tunaishi, ni hatari sana, hatari sana. Kwa sababu tunaenda kushangaa kuona kwamba hatari iko, hatari iko. Sababu mtu ukapenda vitu vizuri, unakuwa muvivu. Ina maana utavipata namna gani, kwa njia gani? Utavipata je? Si kwamba mtu huyu atageuka kuwa mwizi, atakuwa mtu wa kunyanyasa watu, atakuwa mtu wa kupora mali ya wenzake, atakuwa mtu wa kuvizia hiki huyu aliweka hapa, inaomba kabisa nami ni deplace haka kakitu hivi. Utakutana akili zao zinachamka kwa kuiba, kwa masomo moya yenye kabisa iko siasa moya kali, siasa mbovu sana ya kufikiria kilicho mfukoni mwa huyu, inaomba nitafute njia zote kilichoko pale kitoke pale mfukoni mwake kiingie mfukoni mwangu. Naona ile ni ba strategy. Wananchi nyingi kabisa wanafikiria tu unyang'anyi, unapasua njia zake kabisa kwa watu hawa. Generation hii tunashangaa, mbele yetu kuna shida. Pasipo uangalifu, vijana mngejitahidi kutumika kazi, kila mtu afikirie kufanya kazi, awe na chake chake, usifikirie mambo ya wenzako. Usiji kaingie katika wivu, nyuma ya wivu ni kuua tu, hakuna mambo mengine, kuua kabisa. Lakini sasa kulingana na nizamu au matendo au akili au nia yenyiko njema katika maisha yetu, naomba kabisa tufikirie kufanya kazi, tufikirie kufanya kazi. Mipango ipangwe, vijana wetu mpange mipango ya kufanya kazi. Hapana kutaka ule na haukupanda, haukutumika unakula. Mtume Paulo akasema kwamba haistahiki aonekane kijana, aonekane mtu fulani, yani mzee, sijui mtu namna gani, mama au baba, aonekane miongoni mwa watu wengine akiwa ni mvivu, halafu apewe chakula. Jambo hili

0: Paulo kalikenusha kazama pana, yaomba mtu awe mkakamavu. Fikirie, pika kichwa chako. Paka fanya nguvu. Jitahidi kufanya kazi. Paka kule kwa jasho. Kwa sababu wanaume wameandikiwa kula kwa jasho kabisa. Na wanawake wazae kabisa ni kwa uchungu. Ila mwanamke anaweza kupona kwa ajili ya uzao wake. Ni kwamba Mariamu kamzaa Yesu ambaye ameokoa ulimwengu toka shida. Ametuokoa kabisa na kweli kweli Yesu Kristo anaokoa. Ni jambo la kweli. Lakini sasa zingatie kufanya kazi. Jamani, msikilizaji mwema, ingie kwa kufanya kazi, jikaze kwa kufanya kazi, uchoke kwa kufanya kazi. Na akili zako unakuta kabisa manere zinaanza kutaka kusote sababu ya kutafuta kazi ya yani kutumika. Chapa akili zako vizuri paka ufanye kazi. Pasipo ile tunaandamwa na shida. Lakini ninaamini kwamba siku moja Mungu anaweza kutusaidia. Tunaweza kuvuna na yale ambayo tumepanda. Ni kwamba kila mtu ajitahidi kupanda mbegu yenye kesho anaweza kuvuna. La kukaa hivi na kuzurura zurura mitaani, kuzunguka huko na huko, hii ni mambo kabisa ambayo inaturudisha nyuma. Lakini tufikirie namna kabisa ya kutumika. Kwa hiyo madepute wafikiri juu ya ujenzi wa nchi na kutumika kazi mpaka nao wapate kiezi, wasilemee serikali mpaka Mungu wa uwezo awasaidieni kabisa. Nanyi mfikirie kujenga nchi. Sisi raia tufikirie kabisa kujenga mitaa na kuboresha usalama na mambo mengine. Ila serikali mfikirie kabisa kuleta amani katika nchi. Kwa hiyo kila mtu na kazi yake akaichapa vizuri kulingana na jinsi ulizaliwa, na jinsi uliumbika, na jinsi unafanya kazi yako. Ukaifaa inji yote itakuwa imejengeka kabisa. Afu inaomba kabisa kila mtu ajitahidi kufanya kazi na kujitahidi kufanya juu chini kazi yake ifaulu. Maana Mungu kabisa huendana na wale ambao wanajifunga na kujizuiza kwa hiki na kile, kwa michezo mbalimbali, kwa mambo ya distraction, lakini anajifungia kwa kutumika kazi. Ni jambo muhimu sana. Mungu akusaidie kazi yako ifaulu. Tunenda kuomba kabisa Mungu wa milele, Mungu ajabu, asaidie kila kazi kufunguka. Asaidie kila mtu afunguke kikazi. Mambo yote na baraka zote ambazo ameandaa kwa ajili yako uzikule na uziponde vizuri vizuri, kwa sababu Mungu amekuumba ili akuoneshe baraka, akuoneshe miujiza, aonekane kwako kama baba responsable wa maisha yako. Alafu tunaomba kabisa Mungu tembelea wa mama hao, tembelea baba huyu, gusa yule kijana, gusa msichana huyu, mpaka kila mtu akule baraka za kutoka kwako baba. Omotindi unazikandisiwa, si unajua tena haujui. Tunataka kabisa Mungu, hata kama sisi hatujui kesho kutakuwa nini, lakini Mungu wawezi, funguwa baraka za kijana huyu, funguwa baraka za baba huyu, funguwa baraka zangu mimpeke yangu hapa, funguwa baraka za huyu na yule, mpaka kabisa sisi tusirate kukula zile baraka ambazo we mwenyewe Mungu, Mwenyezi Mungu, umetuahidia. Sababu ahadi zako ni za milele, tena zinadumu, tena ni hakika ya mambo. Hivi kabisa tunataka utimilifu wa baraka hizi, tule matunda ya kazi tunazozitumika, watu wasichoke bure, ila kila mtu afaulu kwa mitihani ya kuhusu kazi yake, na katika maisha yake yaendelee kuonekana uboreshaji wa mambo kutoka kwako ionekane katika kazi za wamama na wababa na ndugu huyu, tuende kuona kabisa watu wamefaulu. Ila watu wengine wamefikiria kukuwa na wivu kwa wenzao. Katika kipindi unajua tena haujui, unajua jinsi una wivu mkali sana kwa kazi ya mwenzako, kwa kufaulu ya mwenzako. Haupendi wenzako wafanikiwe. Na kuambia kwa kweli, siku inakuja utakutana yale ambayo uliwatakia wenzako imekupata mwenyewe na inakukula mwenyewe. Alafu unajua kuna jambo moja ambalo linasema, fanyia mwenzako ambacho na wewe unataka ufanyiwe. Yani kusudia mwenzako ambayo na wewe unapenda ukusudiwe. Unakusudia mwenzako mabaya, alikufanyi nini? Unapenda akufe na wewe ukufe basi. Ni kwamba katika kipindi hiki unajua tena hujui. Tujisaidieni sana, kwa sababu miaka hii inaenda kuwa matata, na miaka hii inakuwa na magumu yake na buzito yake. Lakini nafikiria kabisa Mungu akikukumbuka au akikusaidia kupata msaada kutoka kwa Mungu, ufikirie wenzako maneno mema, na isiwe unawafikiria vibaya, sababu naweza kuwafikiria vibaya alafu na wewe ile mabaya ya zaidi ya pale uliyokusudia huyu yaliyompata huyu kafurahi, inakupata maradufu. Kwa hiyo fikiria juu ya maisha yako, fikiria juu ya maisha yako, tazamia Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, ule atakusaidia sana. Acheri sekera kukiria vandu uko babareganganga mujindu nezikandizo sukiria ya vandu babirikala bukira bakalengika ni abandi ni mibiri ya bandi yubukira bakawazako basi. Ai yani kijana, tumika kazi, usije kaitwa mwizi. Usije kaitwa mwizi, usije kaitwa bandia. Mwamanze vikundi mbalimbali, vikundi sijui vya nini, lakini ukakutana tu unaangalia kwa makini, ndani ya ile kikundi hakuna mshahara, ndani ya kile kikundi hakuna ataka vizio mwaka kusema tunavize hapa maisha yetu, maana yake tunapenda kesho yetu ikue mzuri, ndio maana tunaingia ndani ya hiki kikundi. Watu wengi, vijana wengi waende kwa vikundi vya kuimba, vikundi sijui vya kupigana, vikundi vya michezo mbalimbali, vikundi sijui vikundi. Lakini unakutana ndani ya kikundi hiki ambacho kijana ameamua kuingia ndani ya kuwa mwanamemba katika kikundi hiki, hakuna faida yoyote katika maisha yake. Mbele yake hakuna kitu mwenye inaweza kumjengea, ila tu inaweza kuharibu reputation ya kijana huko, kwa sababu walioingia katika kikundi hiki tunawajua ni watu bandia, ni watu wabaya, ni watu wenye kuharibu usalama wa mahali ambapo walikuwa. Tukasikia kikundi fulani kiko fasi, basi maana ujue mchafuko maanza pale. Kasi no, ni kikundi aina gani ambayo vijana wataingia kule hauna au yaeneza hata miaka 18, kuna 16, 15, 17, unaingia katika kikundi hiki. Ndio unafikiria kujenga nini mumaisha yako? Unataka ujenge nini maishani mwako? Ndio maana naona na mimi nijiunge hapa, kwa sababu mtu akajiunga na watu hawa anaweza kufaulu katika maisha yake, na unajijengea mbele reputation nzuri, na utaweza kuwa saa moja na kazi nzuri. Vikundi jamani, vijana, muangalie kama mko naingia wapi, kufanya nini, kusudi gani katika maisha yako binafsi, itasaidia jamaa nini, itasaidia nitakusaidia na nini, itasaidia nchi yako na nini. Angalia faida ya yenye utapata wakati umeingia hapa. Watu wengine wanaingia katika vikundi mbalimbali, wengine katika madini mbalimbali. Naweza kuingia katika dini hili, anafikiri akose dini hili, akose nayo naweza kuwa msahabu. Takuwa kule bana kufanya stratara wa Greece, ubi unakuwa mpiga gitari, unakuwa mwimbaji pale, unakuwa bishop, unakuwa sijui mshemashi pale, unakuwa kiongozi wa vijana au wa watoto au wa mama, lakini au wa baba, lakini unakutana mwaka moja umeimaliza katika kanisa hili kwa kusimamia kikundi hiki, umekuwa sijui mkubwa mkuu kiongozi wa kikundi fulani, lakini je, unafikiria kabisa hiki kikundi ukimaliza miaka ngapi ukiwa kiongozi hapa, alafu itakuzalie nini, itakusaidia na nini? Kama uko na watoto, watoto watasaidiwa na nini kulingana na kikundi yenyewe ulishaingia mwe? Donko unaweza kuwa mwana memba katika dini fulani, lakini mbele yako hakuna mtu, nyuma yako wala mtoto wala mke wako wala mume wako wala jamaa lako ambacho wataprofite katika kikundi hiki au katika dini hili au katika kazi hii ambayo wewe umekubaliana kuitumika. Umeingia pale sijui kama walikukaza au walikuonya tu ingie pale. Unaweza kuingia katika kikundi, na kikundi angalia kama kitakusaidia na nini, kitasaidia ambaye anakuwa nyuma yako na nini, jamaa lako wataprofite nini katika hii kazi yako ambayo umeamua kuifaa. Na sijui inji yako vile vile nayo itaprofite nini ndani ya hii kazi yako, itapata kitu gani? Kazi yako itasaidia nini kuhusu maunguzi ya inji yako au usalama? Itachangia kitu gani? Naromoche ndi unasika niziwasi ukane ya manduba no mwingirubo vikundi no mabisomo me sha witre jaka wazati nerubonga nishana wano mye kitano nyinashi nga shabina mabe yira makapasite werimbe nyumba kutu werirunga kutu weritaya kutu na mabe yira makapasite werurava na waibushiba beba ansaba kazi inyuku amo sijui sijui me omo chindi unasika niziwasi tulwe tukanzo kwebarana tutikisi unani atalewa ikasi uremo ngekasi hako mutinacho munja iho necheo chao nga chika ni profite mochi naba nabau nechanda chao kutina uwe na wanengu kani profite mochi umochi iurewa ikusibu kwa sababu mwomu taminya omwe wengu nasi kaninga suwasi ukaye swanga suwasi neri ukako la pindu ewe unasi kubi kande mbomo le repitasi yao na watako tangaza mtu mbaya katika sijui katika vijiji na mitaani barabarani katika soko bana kutangaza vibaya. Na kama utaweza kuonekana hivi hai unaonekana waziwazi, banaweza kukukamata kukunasa na unapata chini. Basi tusaidie maisha yetu, fikirie tu ina vision katika maisha. Unalenga nini katika kazi yako hii? Unalenga nini katika kikundi hiki? Unalenga nini katika kisomo hiki? Unalenga nini katika kazi hii ambayo uko unatumia? Bana wetu, tuiwe tika iwa dimu chendu unatika nizosi tika kenera nunu kubura na mbubata atani viunashe maisha wangu kazi sorote zae ukaye ndaneri yako lependu evi tisi rile mendu tendi kuwe tichano munja. Bana wetu, eche wachotule mo chishikirika chirito hile tuka wampatule wa yekosebu ya tukalua hatuwa mahika na tuwa nzire tuka yae vana vya tu. Abandu wakana yako visomo, baneno lukandu lwari ya lubula. Baneno lukandu lwari ya lubula vana vya tu, batina napenda kukaa pamoja na Mungu milele. Lakini sasa, ima komporte maze nyuna afishe, wamata vya muimbaji, diena rasura vana. wamatawi ya mchi somo mpeno mzee ande ukeni kirawo na wapastare kumbi baba kwa mchibuwa mwere chero iwo wamatawi ya mbo wamatawi ya mwongozi wabelu wana ni puta puta nareko la makontribisyo nolu franga lwa bebi ya lungo kuhulu wenziri watepetano luzi wamatawi ya mbo kata chingula mbeno kani ya msekreteri wichikundi echi basi niri atoko bandu nolu siluri ngireo nomori atako kusubi yao hii kata kibuti ukai himbo munja kutuka bomola ukai bomoro munja wana wetu omo chindi unasika ndisi wa situ kenda tukabara na mbubasi tulewa yi kutivu kusangwe miati ringa ikalekari yi kutivu yetu kaya wana wetu ringa hakuna espuari kwa sababu mambo na kazi na visomo na imani zenye tumekuwa nazo ni vindubi tatu itina espuari ele tawiti no munja achia nga weketu utiraji haba ndi mubikiriye Yesu Kristo vama iwaweku Yesu Kristo narimu tangasa na kwenene na Yesu mweke shudi na yewe mbili mubia watu wama bebi ya mnyalugula wama bebi ya mwana wa Mungu wama bebi ya mwana wage wama oko kakundu kundinama beku okowa wengi katikati ya wengi na wengine wengi wameokolewa wameingia katika kanisa inayoitwa mwili wa Kristo ndiri wambukwesha bande vanio mukanisa mwili wa mtu na bande vanio mukanisa mwili wa mkubwa fulani na wengine bande vanio mukanisa mwili wa mwanjilishi wa ile kisomo Nerehe sinde uko nga uliomo chai na wanganabi uliomo chisomo mwili wa sijui wa nani twashibonga mukao laomo bae wanganabi uliomo mwili wo yowesu kacho mutoma mri nani ndo beringa kandi ata una siku kaira ne jundambisha au ukabutambora na mchisomo una siku katango mumundambisha au unaisi kukazurura tu, unaisi kese akuna faida yudini, enyumawa yose hali. Nere wamabi bulikila kata weba nekakarewe atutowe hivi. Nere waba nakamuchangu tuye, sinye wete na indi faida, ayonga ronda, basi ukalu wengiro mwabete abete, ayo kendi puta puta na miati yosi, ukatanda ya. Bana betu, tuye watika yese habi ye chindu, acha ukande kola, Neri iguwe na wane wabula ni faida ere mocho. Si hawe chendo, achuke ndegenda niyamo, kutu wengiru mochikundi wa mochisomwe, kutu wa mgrupe de prieri, kutu mpino ni grupe de presio, mpino ni grupe de kwa, ni ya maendeleo mpino, neri iwabula mwenja cha yao. Nonge, eri suriri, eri shaseko mwenja, eri abula mocho uremo. Ulu wamenya kuwa baridanganyika. Iwa tosha ribianga umwe tosha tukechai. Okurundaji. Maana yake watu wengi wameingia huku na huku wanapapasa papasa. Lakini hakuna faida fulani ambayo watapata huko. Kwa hiyo tunaomba Mungu atusaidie katika kipindi hiki unajua tena hujui. Ingeomba kabisa kila mtu afikirie maisha yake ya kesho itaenda namna gani hata kama kweli mtu hawezi kujua kesho yake. Lakini kesho yako iko mikononi mwa Mungu. Amini usiamini. Uchundu na sikandi suwasi. Hata kama ta haujui. Ingeomba, ingekubidi leo ujue, ufahamu, uelewe. Ujieleweshi na kujitikisha kabisa. Kwamba katika Kristo maisha yako inafichwa mule. Ndani ya Kristo maisha yako inafichwa pale. Na huyu Kristo kaendana naye utakutana mambo yako inaenda vizuri sana kwa sababu Kristo kazi yake ni kuokoa. Alafu anapokwisha kuokoa anakupa uzima. Na uzima huu ukisha upata, yani ufalme wa Mungu unaurithi kweli kweli. Umekubaliwa mbele ya Mungu, mbele ya macho ya Mungu kwa umeitwa mwana wa Mungu. Aliye hai aliyeumba mbingu na dunia. Ujue na kujihakikisha kwamba na baraka zote ambazo Mungu Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na dunia alizoziamuru
1: kwa wamchao kwa kweli, kwa wamchao wanaomwabudu katika roho na kweli, akiwa amekwisha kuwapa baraka fulani ambazo atamimina kwao, atawanyunyizia. Amini usiamini, kuamini Yesu Kristo, uko mmoja wapo wale ambao watapokea hizo baraka. Na kuambia iko kweli, omoche ndi unasika ndisiwa ngakwa kikisa inga. Ejo Mungu na vile hili atio mwana wa yuko shamukira ya hachi kwa nani umuri na riengala pa Yehova katonda. Akandi saba na chino, na chino, na chino, ana uzima wa melele, amesamehewa zambi, yeye ni mutakatifu, yeye ni mwana wangu, atariti ufalme wa mbingu, ataishi na tutakula pamoja naye, tutatembea pamoja. Iuluwamenya echo kune kwenene wabavikiria Kristo Yesu ambaye ni njia, kweli na uzima. Na Mungu mwenyewe ameahidi kabisa anayeamini Kristo aokolewe. Na sindi kutema tangu sasa. Omochindu unesika ndisuwa tutri. Urekerea ngaganga. Urekerea nja nja. Urekerea mwunda nerevi ukasama rakabeme. Uwe chana na maneno ya wivu. Wivu ikukome katika jina la Yesu Kristo. Asira za haraka zikukome kwa sababu utaua kwa jina la Yesu Kristo. Ubadilike. Maisha yako yabadilike mpaka uamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Na mali yango yoka yande ditende chikanga chikaho atrahe. Omo chindu unachika ndisuwa isuka konga wakobo hata kisi. Ule kerebi wanganata kerebi mutuke soloma utari ya beba. Kundu uka ndi itamundu uka ndi vya muloyu. Uka herera na vandu na mama wa ukamu wawo. Na mali yango yoka yandande basi haiti ndi chino na ato watrahe. Na betu tubenduke umuri neri Yesu Kristo. Base obwata uhusa bohare na wali yango yuka ya ndi ngakusalimindi obole mundo salimiki umuri narewe.

baite ye moko pese ya zuli mobali banda bengali charge a moteleki ya batterie.

0: uzuri wa ngozi ni siri na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Persa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tashi, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka label Baby Jelly. Label Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: VH.
1: Je ne rentends pas.
2: Je t'aime. I love you.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
4: RVH,
3: la chaîne de référence.
4: RVH,
3: pour un marketing de pointe.
5: Pesa, Mago, Mani. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
6: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
7: Alerte!
8: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
9: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
8: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
9: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
8: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
9: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink la Belle na la Belle Relax. Attention, Pink weka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

tuka basi mahali kiruanzu nyuma katukwa mwa vyaswa ebye kabenge kaluberu mwa tukwa mwa vyaswa ebye utwe ne vote mbuhusi endamini ya shongo lune ndangiriro itia.

Wasikilizaji wapendwa, tunawasalimu popote mlipo. Tunawaalika kufuata matangazo katika lugha tukufu na bora ya Kiswahili. Imegonga saa 12 kamili mjini Butembo wilayani Lubero na Beni, na mjini Butembo pia tunawaalika kwanza kufuata mgutasero wa habari.

0: katika mji wa Butembo kuendelea kuonekana shamba za wafu ambazo zinapokea watu mbalimbali, ila kama watu wamekuwa na desturi ya kwenda kuwazika mmoja wapo wa familia ambao walifariki dunia, ni desturi zile za kitamaduni na kimila. Alivyosema Jean Bosco Kianda, anasimamia idara inalohusika na kuchunguza shamba za wafu katika mji wa Butembo.
1: Habari zetu.
0: Leo hii ni siku kuu kimataifa ya shujaa Nelson Mandela, alikuwa rais wa Afrika ya Kusini, South Africa, na imesherekiwa kila tarehe 18 Julai ya kila mwaka. Ila Afrika Kusini kumeonekana kuweza kubagua watu fulani, na katika uchambuzi uliopendekezwa na RTVH, kama hayo TMA ikajiri mara tena kuonekana wakati Nelson Mandela aliweza kupambana na hiyo jambo la kuweza kuwabagua watu fulani, hayo yanatokana na kuweza kutoheshimu yote ambayo iliweza kupangiliwa na Nelson Mandela, akasema mchambuzi.
1: Habari zetu.
0: Wasikizi wapenda, tuwaelezea pia kuhusu kuweza kuwaletea usapoti na usaidizi wa kiutu wahami wa vita wanapatikana katika eneo la Lubero. Ilikuwa Ijumaa 17 Julai 2026, wamepewa mbegu mbalimbali za mlimo, kazi za mlimo kupitia Oxfam, jambo ambalo limeweza kuletea wasiwasi. Hata kama wamepewa mbegu, hawana mahala ambao wanaweza kufanya kazi za mlimo.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi pia na habari za michezo ni miongoni mwa taarifa ya habari.

0: Abarize tu
1: Nelson Rafiki.
2: Gracias. Serikando fundi wa mitambo kama leo kuwaelezea katika mgurusari wa habari. Watu fulani wamezania kwamba hakuna tena nafasi ya kuweza kuwazika wafu katika mji wa Butembo ama katika shamba ambazo zimesimamiwa na viongozi mjini Butembo, ila yule ambaye anasimamia idara lalohusika na hesabu ya wananchi katika mji wa Butembo pia anashirikia shamba za wafu katika mji wa Butembo, Shobo Osko Kianda, aliambia RTVH kwamba yale ambayo imekuwa ikisemeka kwenye mitandao ya kijamii na watu ambao hawaelewi bado mambo, nafasi zimeandaliwa na shamba za wafu mbalimbali, kuna nafasi ambako na watu wanapaswa wakazika wafu. Tumesikilize kwenye mikrofoni ya RTVH.
3: Serikali na tamu

0: na watoto watoto wa wajukuu na wajukuu watakuwa na waonesha pale, si hapa njoo kunazikiwa mtu fulani. Me serikali ilikosa nafasi ya kuzika mtu mwenyewe, anafika mbele ya serikali juu analomba nafasi ya kuzika. Tungali na nafasi za kuzika ndani, tungali na simetere saa ya Busesa, tuko pale karibu na hektare tatu. Tuko na simetere saa kawe kire kule na tuko na hektare tatu. Tunakuwa na simetere ingine tumekamata msinene hapa sasa hivi mbele ya kufika kwa Equateur pale, nao haianziwa hata ingine simetere. Tunakuwa nazo kupita kubariere ya Kongo cha pale, ziko mbili ziko pale antukale ta ingali na nafasi fasi ya kuzika population.
1: Wasikilizaji wapendwa, leo hii 18 Julai 2026 ni siku kuu kimataifa ambayo iliandaliwa kwa ajili ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Safa Afrika aliyetetea uhuru na kutendelea kubagua na kupambana na ubaguzi wa kiranki ya wananchi katika Afrika ya Kusini. Mwaka 2026 mara tena ubaguzi huo umeweza ukazuka na watu wengi shia katika hii vurugu ambayo imezuka katika nchi ya Afrika Kusini ambayo imetajwa kama Afrika ama nchi yake Nelson Mandela. Mwanahistoria Lwanzo Siwakanya amesema kuwa Nelson Mandela ni mtu ambaye alitumika na kutetea uhuru wa kila mwananchi mahala ambako amepatikana, zaidi sana katika nchi ya Afrika Kusini. Iwapo muonekana katika utaratibu wa mambo hapaswi akanyanyaswa ama kubaguliwa na ubaguzi wa kirangi na ule kufuatana kidini, haungelipaswa kuendelea, na alielekezwa gerezani kufuatana na utetezi wake. Kama hayo yote imeweza kulipuka mara tena katika nchi ya Afrika Kusini, ni jambo la kuweza kupuuza na kuvunja nguvu zote ambazo zilifanyika naye Nelson Mandela, alisema Lwanzo Siwakanya wakati alimwambia Elize Mupenda akiwa mwenzetu mwanafunzi mpashabari kwenye RTVH. Na huyo mchabuzi alisema kuwa ya muhimu mpaka sasa ni kwa katika bara la Afrika kuona namna gani kufaju chini kwa kuepuka mambo ya kuweza kubagua wananchi wengineo na kusiji kuendelea ubaguzi wa watu wenyewe kwa wenyewe katika bara la Afrika, kwani kila mara watu wamekuwa kizani katika bara la barani Ulaya ma katika nchi za wazungu ndo kumeonekana ubaguzi. Iwapo katika bara la Afrika mara tena ubaguzi umeweza ukazuka na kulipuka katika nchi fulani. Mwendelea mkitegea sikio RTVS wasikilizaji wapendwa, na tunajielekeza mjini Kinshasa ambako Rais Felix Antoine Tshisekedi aliwapokea wasimamizi wa makanisa mbalimbali ambazo zimetaja kama ni makanisa vigogo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulionekana kama kanisa la Katoliki kupitia Senko, na makanisa za Kiprotestanti kupitia SCC walipokelewa na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Ilikuwa jana Ijumaa 17 Julai 2026, na wakati walipojadiliana wajumbe wa makanisa hayo walisema kuwa yale ambayo ni ya muhimu mpaka sasa kwa kuweza kumaliza vurugu za kivita na ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC, inabidi kuweza kufanyika mazungumzo ya ana kwa ana kati ya wakongomani, jambo ambalo alikubali Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa kufanyika. Kwa hayo mazungumzo inabidi kuweza kuheshimu taratibu fulani. Kardinali Fridolin Ambongo wa kanisa la Katoliki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kuwa amemshukuru Rais Felix Antoine Tshisekedi kukubali kwamba mazungumzo sio tatizo kufanyika, ila inabidi kufanyika katika utaratibu, jambo ambalo walikuwa wakasubiri. Mtu mwingine ambaye alimshukuru Rais Felix Antoine Tshisekedi ni Bwana Ferdinand Kampere Kalumbi, akiwa katibu mkuu makamu wa

0: Chama cha PPRD katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chama cha upinzani, amesema kuwa ni muda muafaka wa kuweza kueleza mambo ambayo inaathiri kuhusu maendeleo endelevu, usalama katika nchi ya DRC, wakati mazungumzo hayo ana kwa ana madialogi itaweza kufanyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wasikilizaji wapendwa, shirika la raia kunako groupement Baswa Madiwe, kongamano la groupement Baswa Madiwe limesema kuwa waasi wa ADF waendelea kutatiza raia kunako kitongoji Bapakompe Penda Kali, tunapatikana katika wilaya la Beni. Paluku Kavalami akiwa presidenti wa shirika la raia kunako kongamano la Baswa Madiwe amesema mfano mapema ya jana Ijumaa 17 Julai 2026 waasi wa ADF walionekana katika kitongoji katika vitongoji mbalimbali, mfano pa Mununze ambako watatiza rahia. Habari tunazonazo zimesema ya kuwa mwananchi mmoja alifariki dunia na wali wateka nyara wa raia wengineo, na vile watu wengi bado mpaka sasa haijulikani wapi walipo. Yule alifariki dunia, mwili wake uligunduliwa Pangala, sio mbali na Mununze, na hiyo imeweza kuonekana kama ni jambo ambalo limekuwa matatizo sana kufuatana na ADF. Wamesema kuwa ndo activisme ADF katika lugha la Kifaransa. Tusikilize yale ambayo ilisemeka na Paluku Kavalami.
1: Inaonesha kama adui angali anazunguka ndani ya lokalite Bapakombe Pendekali ndani ya grupu Mabaswa Madiwe, sababu kuna mwili sio kwa na uhai wake Kambale Vaseke, mkaji wa Ngoyo, ambao umepatikana Ngala. Ni safari ya 30 minute mumigulu kufika Ngoyo, na inasemeka kama Kambale Vaseke aliweza kutekwa nyara pamoja na mtoto wake Patrick mshamba yao Ngala, na kwa bahati nzuri Patrick aliweza kujiechappe, na alipoweza kuarifu jeshi malerezema wakati wanafatelelea, wakakuta adui amesha kumuua mzee wetu Kambale Vaseke. Na ni mambo ya uzuni, sababu inafika deja 4 person ambao wamepoteza uhai tangu adui aweze kufika Mununzo depuis jeudi 16 juillet 2026, na tuko tunalelea jeshi kuweza kutrake ule adui de faso bale benyi balisha baniwa waweze kutoka na wiko hai. Mezosi population ya Loulo, Quatre Côtés, Centrale, Pupu, Kabwek baweze kukuwa na alerte maximale na kuweza kusinyale tu mouvement suspect ku jeshi.
0: Watoto wapendwa, mwanasheria Ashilika Panga anaitetea pia wananchi katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana katika eneo la Beni. Asema kuwa amesikitika kuona kuwa watu waendelea kufariki dunia katika eneo la Mangina, na zaidi sana kuna kwa sita Baswa Madiwe. Tumusikilize kwenye njia ya simu ya Roger Muliata.
2: Tunawaza kwa wakati ya kuchuliza jesho tunakosa nini, ni vifaa, ni taktiki, ni kitu gani? Kwani hatuko tunangoya tu bakisha kia lunguza ndio tunafuata? Hapana. Depuis vitu vilianza pa weekend ndio kwa occasion armée tukujideploye na kuzingira le port yote. Nishala mimi nasema jeshi moyo tokee ngambo za Ituri, ngine tokee ngambo za Beni. Mwasepe bale batu banduku. Population anambia kile sio tu baona phase fulani ile mouvement suspect. Ndio occasion ile. Leo hii monde kuna évoluer avec la technologie. Tunakosa mwaiga ni pourquoi tunue na sile mavitu ya maana tu renforcer jeshi yetu. Tupate mamwe koseka. Omankwa, angalia wewe kupitika na Mangina. Angalia sijue Ngoyo. Angalia sijue kama ngambo zetu za Mununzi. Unasikia partout vitu vinashindikana. Hatuzifurusha jeshi kazi yake, hapana. Tunaomba jeshi yetu ikuwe debu jono. Hii kitu kinafanyika kwa makawaida. Iko kazi ya jeshi. Juu batu wakatokea mabalako, bengine watokea suwe kandiri, batazungukia le pori bie wanajua nono bala watu wanaweza kumalizika. Tunaisha. Tazwa victime innocent.
0: Wasikilizaji wapendwa, tunajielekeza pa Lubero ambako familia fulani karibia 100 walipokea usaidizi wa kiutu toka shirika la Oxfam kupitia so propre ambalo lirahisisha kazi za kuweza kuwaidadisha wahami wa vita katika eneo la Lubero. Kila familia walipokea kilogramu 5 za mbegu za viazi ya miviringo ama pomme de terre, pia na mbegu zinginezo za mimea. Na kwa awamu ya pili imepangiliwa tarehe 20 Julai 2026 ambako kila familia watapokea kilogramu 5 za maharagwe na kilogramu za mahindi kwa kila familia kwa ajili ya kuweza kuwarahisisha kufanya kazi za mlimo. Jambo ambalo linaletea sikitiko ni kwamba familia kadhaa wamepokelewa katika familia mbalimbali na hawana mahala ambao wanaweza kuendesha kazi za mlimo, na inabidi sasa kwa viongozi kuna namna gani kuleta suluhu kama walivyosema wanaharakati wa shirika la kiraia katika eneo la Lubero. Hailishi tu ama haitoshi kwa kuweza kuwapa watu mbegu, na wapi wataweza kuendesha kazi sasa za mlimo wa kupanda mbegu, wakajiswali wanaharakati wa mashirika za kiraia katika eneo la Lubero. Tunamalizia na habari za mchezo wa soka uliopendwa. Ni leo hii ndio utachezeka finali ndogo kati ya Ufaransa na Uingereza, na kesho Jumapili utachezeka finali sasa kati ya Argentina ya Lionel Messi na Uhispania ya Lamine Yamal kuhusu kombe la dunia ambalo linachezeka Marekani. Wasikilizaji wapendwa, ni hapo tunafikia mwisho matangazo katika lugha tutufu na bora ya Kiswahili. Tunawatakia weekend jema na jioni njema.

0: na ishia, Mpesa inaendelea. Weye ukumuekip gani? Mpesa kutili.
1: Wahuri kiribe trovanzo avata ya baboya inyo mutu kwa mire okukata mbinga kana kano tukaba shima. Tukalangrango kwa mure vanji mulibalito kabisa elutambe kutse endambe ndambe. Shebini mbabiku wenyu washinja ukasombola. Chini mbanga chana chino basi kande emiatse nemenene yotule nayo tulebandu abe vodakome itutu mabihika muno. Sini mererebi njuwene tuberebia valume baberi. Njenga isinga mumumbere katabari bievini shaste. Tuneno gunde yambo baba.
2: Jambo, kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi. Mina kwa parmi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
1: Ndiyo, merci sana. Ule njomwe tutakuwa nae kupitia emision ya leo. Yani emiati yo tukandikania kumunawire oyeteke tukatakiri kukaniria Evodacome yika humula yete. Evodacome yika tumika yete. Evodacome yangashe kuweticha yete. Evodacome inemu weticha na vandu vo yete. Oyuline shida omulabre Vodacome enye tuburia etwatoka erimwa omwangaza yeni nitwatukate kilimiere okumakesio au kalebaya Vodacome yibye Mpesa yibye sina shima forfait internet yibye sina shini mainite ewatuburia itwatuna lot etwatoka rekogwira emiatse nga iregiti lot sene vile njobi
2: aksanti
1: bas. Ya kwanza tunapenda tusimulie kuhusu maforfe, maapele, ma SMS, maforfe internet. Afete binye tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
2: Aksandi.
1: Sijui kama unajua forfe, asiku unapasho tuelezea kuhusu maforfe kwanja zenye unajua kuvodakomi.
2: Aksa.
1: Ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
2: Aksandi.
1: Sijui kama unajua forfe, asiku unapasho tuelezea kuhusu maforfe kwanja zenye unajua kuvodakomi.
2: Aksa. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani apel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya apel, jua kufanya kwanja mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacome, unaita benyebi kwa nafasi ya mbali, kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minite zetu zina

0: zinakawaka sana ku telefoni. Zinakawa unaita rezo na kamata bien, unasikia comme si uko naongea na mtu ndani ya salon. Rezo ita crashé parce que rezo ni kala sawa.
1: Donc first chambu cha mwingine
0: first to face face to face akumbe na mko ata distance.
1: Voilà.
0: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute tunazoea kwa kusemea tu rezo sana parce que inatusaidia kuita ma rezo jirani ndani ya RDC kama vile vinite tu kuna done depuis 2 minutes plus 15 mégas plus 15 SMS oui. Plus 15 minutes ya Vodacom ya busiku
1: ku activation moya
0: ya
1: vinite
0: kwa bure.
1: Ile kwanja
0: ile ni vinite unapata depuis 5 minutes 15 mega, 15 SMS, 15 minutes ya busiku.
1: Donc nenda touche makushe zote, donc wanajua lazima ya mtu. Mtu anapaswa kuwa bezwe ya ma SMS, anapaswa kuwa bezwe ya internet. Mara moja activation ya 20 unités wanakupatia deja mozele njia zote.
0: Ile ni 20 unités.
1: C'est une 20 unités
0: seulement. 20 unités seulement. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga étoile 1108 étoile nombre d'unité. Yani ukatia 20 utapata ile mambo tu unasema. Étoile 1108 étoile 20 yani 1108 étoile 20 unité 10s. Na vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3 yani 30 unité. Pale vile utakuta activation yeta upatia 4.5 minutes. Na kila activation iko akompanyi na SMS na iko akompanyi vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unités tunaenda na 50. 50 unités utakuta na upatia 8 minutes vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
1: Yolo yake ile ni matabishi.
0: Ni matabishi.
1: Donge mabonza ya muactivation yenyu refa.
0: Na unaongea na busiku.
1: Wanakuongezea na unité za busiku.
0: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom. Ila zile zenye li active azo zitaita kwanja réseau zote.
1: Donc njo activation yenye banazoya yaita tout réseau.
0: Tout réseau. Si bote tunakuwa famille moya.
1: Aha. Donc unaita réseau zote za mu RDC.
0: C'est ça.
1: Aha. Yani ile yenye tuko nasema ni kweli. Na sai kwenye huko au mwenyiko na telefoni
0: ya matushe.
1: Aha.
0: Yote natumikisha tu rezo.
1: Voilà. Donc sai ukasema unabisha. Si ndio haiko vya kubisha. Juna sai mko na matelefone kule kwa manyumba, unapashwa kamata telefone, unapima. Unasema ni star
0: au unasema étoile. Étoile ya ni star. Mille sawiti. Mille sawiti tunaitaka 11 kisha 08.
1: Voilà.
0: Étoile nombre d'unité 10 yese.
1: Na sai utaona vile vinye tuko na zungumuzia. Unatia tu nombre d'unité gisi unapenda. Vyote utavipata mu telefone yako kwenye uko na sai. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
0: Na kama vile hauna unité ku telefone, unapasha pita kunjia ya kabine. Na fasi yote ya kabine biko na ile ma minute. Yani kama vile 1 dollar tunaitaka sai unité, utapata 16 minutes. 16 minutes bataongeza vile 120 mega. Na unaongeza banakuongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telefone.
1: Ndio.
0: Siku tatu ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte vile na 16 minutes.
1: Ndio.
0: Jia ya kabine utakuta ile ma mega. Yani ile minute ya tout réseau plutôt. Na vile utafanya activation aswa a partir ya 1108 étoile nombre d'unité, unapata tout réseau, unapiga apele kunjia ya famille, piga apele kuni kuma réseau zote kukila vile ya RDC.
1: Na tena mimi naambia watu ke kwetu ku Vodacom, kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes, unapashwa kamata montre, unaanja ita.
0: Na unaangalia wakati.
1: Unaangalia ile wakati. 3 minutes égale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho 3 minutes na njo tute hakuna vile. 3 minutes egale 3 minutes. Loti.
0: Yes.
1: Haiko ile tiki yenye tunapasha ongelea baba. Utuisikie
0: tuna...
1: tupitie kwingine bwe yenye mimi napenda watu wayue ma

0: avantages zenyeziko kujia ya M-Pesa.
1: Ok, tuta rekipere di kote M-Pesa. Ila mina tia tena kakroche kidogo, paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega, paske peple anaomba Vodacom analeta. Tuli tia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega, kama vile kilia anasema niko na bezu ya mega, niko na 1000 francs selema kunjia ya kabine, yani 30 unité, vile vile na napasa ya pata 1 giga, yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo, 50 unité tukafanya 1 giga, yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unité, kunjia ya kabine na kunjia ya activation, anapasha pata 1.5 giga, yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bala soma ma livre kupitia internet, avec 1.5 giga, atafanya nayo 24h. Vile vile, 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli, vile ya Butembo tunakuwa na internet 4G+,
0: oui.
1: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe, internet na ikala sawa kule. Kiambo, unaenda Kiala, unajunguruka njia ya Butue, unaenda yulu wa kilima kule Malende, utakuta 4G na ikala, 4G plus ya Vodacom.
0: Tuseme mungino yote iko acercle mu 4G plus.
1: Tena kuna kuwa plus.
0: Wengine wanaishia ku 4.
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: Sisi tunaenda plus. Na kuwa plus.
1: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa, parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
0: Ndio.
1: M-Pesa tunangoya katu franga. Wengine mm-hmm. Bayu avantage mule ndani kama ni nini?
0: Ah, batu wanayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pale.
1: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko bank yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, M-Pesa iko nabo karibu nena basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kwa mbotamu M-Pesa. M-Pesa takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
0: Na huko kunyumba.
1: Huko kunyumba ndani ya salo, 22h, hautatuma mtoto kabili.
0: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kuenda shimama kumakabini.
1: Sasa.
0: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
1: Etoile 11 vende 10 ES. Anachagua dola, wala franc congolais. Kisha nakuta maservices zinaikala. Avoir argent. Franga yiko ndani ya telefone yako unatumia rafiki yako. Tena utatuma kunjia ya zote. Ata rezo jirani utamutumia. Tunatumia na ndani ya RTL money, tunatumia vile Orange money. Vile vile franga yiko ndani ya konde yako utatumia nimero ingine ya Vodacom, yani M-Pesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala je sais pas Pakistan. Anaikala États-Unis. Anaikala vile Cameroon. Tanzania, iko kambala utamutumia apatiri ya M-Pesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na maforfe. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwa banaita M-Pesa Rallonge. Rallonge na iko service moya.
0: Ile iko nasemesha batu, tia muangaza kidogo pale kwanja.
1: Rallonge iko service moya nye likuya, jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa. Anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia M-Pesa. Ni kusema nini, wakati kuna uza unité, kwa mfano mimi nataka nunua saa unité, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, hayene 1 dollar, bataniongezea ile yenye inakosa. Kisha siku batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilijikopa, avec intérêt ya 10%. Na vile vile, ile pesa inaingizaka 1% ya mondenyo lijikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa na endere ya 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
0: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. au mina penda nipate franga au niko na bezwe ya franga, yani mina jikopesha ku
1: rallonge
0: ku rallonge
1: mpesa
0: vana nipatia. Sivile?
1: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Mwanafika kule kuma boutique, ma pharmacie, ma alimentation, vile na ma agence de transport,
0: oui.
1: Unapenda ulipe fakture ku telefone. Frank yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
0: Oui.
1: Una fakture ya 25,000. Mu telefone muko 15,000.
0: Mm-hmm.
1: Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vawa kupatia Frank bata kuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yinyo talipa mo ota.
0: Ok.
1: Na kiso natia modi pasi.
0: Kesyo njoi niulizie viko natufata.
1: Baulizie.
0: Vatapatia mtu monda yenye, abo vanapenda u yenye we binafsi ule unabaumbu.
1: Monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya M-Pesa.
0: Mm-hmm.
1: Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 1122 DSS, yani 1122,
0: oui.
1: Na unaingia mu 4. Kuko opsio 4 mwa banandika pale M-Pesa rallonge gratuit.
0: Mm-hmm.
1: Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia, na ngapi huko nayo kwa medeni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga mpesa kulimite yangu anapasha nipatia $30 ubi anapasha nipatia 150,000, tunaenda mpaka 300,000 na tunakamata a dollar 150 dollar
0: za kukopesha tu
1: watu kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu.
0: Arumu nani uwire kwe yelo tiatia ateno kwa Vodacom eka etare unashi obutu kubuka nila ewele vyo kogosho kwa druate utibanga haba nabo chino. Esale ya baba wetu kwa na malare rayo. Neruwa buta aa, nangweto kwa karte ake Vodacom. Okwe kwa manangu kuma ni hirile mwe, amarengi kani ya mayere, nga iwe kwa kwebo, ata kwe 30,000 fra. Nderero.
1: Njo vile.
0: Eba kutumeralo, siwa kwashi, hebe bata kusunga, alakini eba kutumeralo. Olo ukande shareha, echiru kande tsumulwa. Ndiarenga.
1: Njo vile mambu.
0: Yani oho ure, uri mukilia donere wetu i oburi mundosho na utako karte ke Vodacom aline possibilité ayere yiweka okuitwe mwanzire twashaba korere kende echa hevo baba no mama hamabi hanebi banga tuburia ama numero wetu ni 080 44 44 448 080 44 44 448 kutse 081 90 15 150. Mina rudiria 081 90 15 150.
1: Ile manimero ata unafanya appel, ata unaandika message ordinaire, ata unatia audio ku WhatsApp.
0: Hakuna
1: tutakupatia toujours jibu.
0: Ndiyo.
1: Na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite. Bana kupatia mkopo paske kwa fidel, oui. Na ingine fidelite inaongezeka tena,
0: uh-huh.
1: Tunaita voda la.
0: Voila.
1: Yani voda, kome voda kom, lare kama pesa.
0: Money.
1: Pesa ndani ya voda.
0: Mbongo, kwa tuko ulasho tutio.
1: Sisa.
0: Wende ye, shone mbongo.
1: Tulimaliza promosyo zengine,
0: uh-huh.
1: Ila hii inakuya iko fidelite,
0: uh-huh.
1: Kubatu yote. Uko na simu ya voda kom ya mupia, uko na simu ya zamani. Vodalar anakuongezea, anasema wakati unauza inite akupatie mapwe. Atakupa mapwe na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite.
0: Mm-hmm.
1: Yani utaingia mu Vodalar koma, utapiga etoile 11 11 10 10 ma 1 4.
0: Mm-hmm.
1: Na kisha mule ndani utakuta maoption. Unakamata option ya pili, banaandika Vodalar. Na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 souscription. Après souscription, on a confirmé opération na pale unité yote utauza ukabini, utauza ndani ya M-Pesa, batakuwa bila kupatia mapwe. Na ile mapwe kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna unité, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye na ingia. Paske huko unauza unité, paske huko unauza mamega, ifo tukuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11 11 option D, unaandika, unaingia ku subscription, yani eh, na una confirm. Pale kila mtu yote atapata mapwe yenye itamsaidia siku ya kufuata.
2: Voilà.
1: Apa vodala
0: tunakuwa na ingine yenye hizi siku sasa yenye biko naita best of the best.
1: Best of the best
0: 2026.
1: Ba mingi wanaisikia kwa anglais.
0: Kiniko neno wa Kiingereza tu.
1: Kwa Swahili tutasema nini?
0: Donge wa, tuseme meyer.
1: Meyer de meyer.
0: Ah.
1: Meyer de meyer mule ndani iko programme ya ba musicien. Mm-hmm. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Anaba sapoti kwa kupeleka image ndani ya national, mm-hmm, vile na nje ya nje.
0: Ndio.
1: Ba musicien se deneta tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba hata ku TikTok.
0: Sana.
1: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wa dada wa kartia hapa.
0: Ndio.
1: Ubi huyu master sana wa master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
0: Ndio.
1: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10S.
0: Rudilia, pardon,
1: enda pole. Yani star 1403, yani 1403. Na kisha anatia 50 unité ku telefone, ana souscrire. Mm-hmm. Après kufanya souscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet, na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire, anatia majina, vile date nene sase, numero yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya. Paske ni muziki.
0: Mm-hmm.
1: Ifu atuimbie
0: a cappella.
1: Ka 60 sekonde. Ubie chini ya 60 sekonde. Eh. Anafanya sasa a cappella, tunamusikia gisi anaimba.
0: Unajua hizi siku ba miziseba mengi kabisa tu ni mashaso za malove. Doe kama tu anataimba love, ngavi anakurengekani yako. Memie nikaimba hapo. Na ndakuwa le premier.
1: Na wewe vio postile?
0: Ah, suna yuwa. Ah, mie na andani. Suna ni yuwa. Na mina beba ile kubu.
1: Na mene kutakubeba mpaka Kinshasa.
0: Ehe, mina yuwa.
1: Metena, tunakamata kategori yote ya miziki.
0: Oui.
1: Haiko kusema, bengine manasema, tunabibaka batu wa kupenda rumba, tunachaka batu wa kanisa.
0: Mm-hmm.
1: Ya ituru, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, mm-hmm, tunapiga kategori zote R&B bote bataenda.
0: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye ko
1: na tala
0: au mwenye naye anajua ke, na mie mimi nashikaza kazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion joy.
1: Occasion iko pale kwa wazi, simu yako ya Vodacom.
0: Mm-hmm.
1: Hivi vyote vinawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli, plus yango, tunatia watena plus, na simu zetu ziko kila kabin, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye miku watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananafutia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine na pokea dola, kondi ya kabandi. Exeta, iko puwe nye tunaongeza,
0: wewe,
1: paske tunakuwaka na banafunzi, ava Exeta, panda exita na après exita.
0: Oui,
1: tuko limo ya nabo.
0: Tunaenda nabo mpia.
1: Na Vodacom tunasema kuna experience ya kudone resulta paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka resulta ya kweli.
0: Ndiyo.
1: Ya rezonya itetemeka.
0: Aa, nanjo mwenye na panaka tu resulta.
1: Nanjo vile tunayua.
0: Ndiyo.
1: Mwanafunzi yote unafandani ya program ya Congo, yani tunaita education national.
0: Mm-hmm.
1: Dabor unapasha jipreparea atraver exita. Unapiga liye moya internet banandikaka Voda Edique, yani Edique.
0: Mm.
1: Edique comme éducation, Vodacom réseau. Unapiga Voda Edique point Vodacom point CD. Unaingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme. Ma examen ya pita. Mm. Yote utakuta mule ndani. Ile ni wakati nyo una prepare paske hatuyaingia. Wakati sasa tunafika mu kipindi ya exita. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exita, kujiandikisha kwa habari kamili
0: ya
1: exita, ya resulta ya exita.
0: Voilà.
1: Utajiandikisha pourquoi unajiandikisha? Mm-hmm. Ni kukusaidia kutosha stress paske mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe bana semesha vene.
0: Si bengine banaenda apanga na huko. Kumudanganya baseme resultisha vene me akose. Donge maneno ya veloba loba.
1: Ya veloba loba.
0: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulte nyiko net.
1: kila wakati tunakwambia jiandikishe a partir ya programme alerte exeta mutafanya koma kujiandikisha tia 50 unité ku telefone ku simu yako nyita kuna patele habari unapiga étoile 42203 10S kisha unaingia kwenye banaandika subscription alerte exeta ile 50 unité takusaidia kuma resulta yote nyeta toka kwa utaona unapata habari kamili Bujimai 1 inatoka Nord Kivu 3 inatoka wewe utapata toujours message ku telefone yako
0: utakuwa mko na kwa informé
1: informé
0: donc kuma evolution zote
1: utayua kwa wakati kamili
0: hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese uko na kati ya
1: na njia ya struese itakuletea ile shida
0: ndio
1: wakati yenyewe mwenzako anakudanganya na habari wewe unabeba unité unaweka ku telefone unaomba resulta. Akumbe ayakuya. Sengandi ni tena katika. Na resulta haitoke.
0: Inaenda bure.
1: Inakuembakte mkichwa mbaya. Kisha unaanza sema batu wa
0: ya
1: Vodacom. Banatumika mbaya. Epu uta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
0: Na ayo tunakuwa tuko na informe watu
1: kupitia wakati. Ndiyo. Meyere ya informasyo tunaipanaka.
0: Si tunaiformaka bebasha suskiri. Si tunaiformaka ke ya muno kivu inatoka. Nord Kivu kama de, kama
1: wala 3, ndiyo. Wala 2
0: yote utapata. Tunasemaka. Yani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
1: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimero Vodacom yote anapasha jiandikisha. Kama mie niko hapa, ndayua kere zete natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha, ndani ya alerte exeta, etoile 42203, 10S, kisha minatia sangandi ite, na minapata habari kamili. Ile ni formule juwa kuyua kwanja, exeta kama natoka. Resulta. Ya pili, ni kuyua kuverifie. Utaverifie resulta yako na muna gani.
0: Yani formule.
1: Formule. Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 de sa de. Etoile kodi ya 14 chifre. Na pali mapata resulta. Na vile vile. Inatoka ka tujuru a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku telefone. Unapiga etoile 42 de sa de, etoile kodi ya 14 chifre, vile vile utapata rezultako, sa problem.
0: Sasa, yengine kitu usikose isulinyeshu wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programe.
1: Tunaita Vodaedik.
0: Voilà.
1: Vodaedik ni njia yenye unapasha fanya jua kuona preparation ya exeta.
0: Yani kujitarisha.
1: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoda edike, pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, nimero de telefone. No katia ya Vodacom, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
0: Oui.
1: Tunabakia na in minute, mina bakia toujours ndani ya programu ya exita. Etoile 42-3-10-S, ili njo njia kujiandikisha kuma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp, paske tu unaenda na teknoloji sana.
0: Kuna panda.
1: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya maverifikasyon. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Toby. Toby iko mtu mwenye anajibiaka kukila wakati paske iko robo yenye anatusaidia kome mashine yenye itarepondre kila mtu. Numero ya Toby na waka 0-83-11-11-000 yani mazero tatu. 0-83-11-11-003 fwa pale vile vile utamuandikia tapare WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifia resulta atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka monde digital. Maintenant, gisi tunamaliza na tunafika mwisho.
0: Ndiyo.
1: Rappele tena ba auditeri yetu,
0: oui.
1: Bakilia yetu ya Vodacom, benyeba na banafanyaka mwae yote Vodacom esonge mbele, na Vodacom na basikia, na basogelea, kama vile tushatia tena 4G mvile ya Butembo yote na territoire.
0: Ndiyo. Yani tunabarapele manimero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea, tunasema, kama uko na swali ziko na kusumbua au kama hatukugusia yenye ulikuwa nanguelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 44 44 44 au 081 90 15 150 pale anduka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni avamizisie gisi tumetoka semea. Na vile tumesemea exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumepapatia manimero tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na unuko naleta neno na mwisho?
1: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatira ili manimero, soit tunasogelea shop Vodacom, soit kabine bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
0: Merci beaucoup, na kwangu ni bienvenue ste katrabari, tusungane omoke ndakirwa kikasa na mwanete nyamuhanga abatsumule.
2: Pesa mago money, tunajua kupata pesa ni moto hizi siku, lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity kulipa na franga kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 2010. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
3: Salama, usalama, usalama wetu, pamoja wezekana. Usalama, usalama.
4: Jambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambao kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
5: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation, ni kusema kila mtu anapaswa husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wa coach au niveau ya ya

0: étranges des communiqués, un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari.
3: Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo waganga wanaleta? Kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho, kipindi ambacho kinaleta kwenu kila siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45 na Assemblée Chrétienne de Butembo. Tunapatikana hapo Vungi, unatokea ku station Takenga, unaingia kuri Kishasa, unaprolonge, unaingia Muvungu, unaprolonge kuri Sala, unafika ku garage ya mavoiture, garage ya Kambalito. Après garage ya Kambalito unakuta residence ya Mzee Kinyeo. Après résidence ya Mzee Kinyeo utakuta résidence ya Mzee Jamari. Après résidence ya Mzee Jamari utakuta clôture ya Manzanza. Alafu unapatile clôture ya Manzanza Mugongo na unashukia kule chini fasi uko muto, uko njia uko muto kumwisho ndio utakuta maskani yetu, mahali ambapo tuko tunakusanyikia tukitayarishwa na neno la Mungu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96. Tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru tena sababu kwa mwema. Wewe uko chemchemu ya kila uzima. Umetupatia tena muda mzuri ya kukia kupaza maneno yako, kupasha habari njema ya wokovu. Ubariki ndugu msikilizaji mwenye kwa saa hizi ameketi kando ya redio yake kusudi aweze kusikia maneno yako. Ufungue moyo wake na vile vile ufungue masikio yake kusudi apate kuelewa ile ambayo Roho iko naambia makanisa. Utubariki tena jioni ya leo kwa baraka za Mungu Mwenyezi. Tunajiacha kwako upate kunena na we mwenyewe Bwana upate kuelewesha maneno yako. Utubariki sote mujina la Yesu.

tisa tutakamata shairi yake ya kwanza na shairi ya pili, Zaburi mulango wa makumi tisa, shairi ya kwanza na shairi ya pili. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Verset 2. Avant que les montagnes fissent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Bwana sifuwe sana, maombi ya Musa, mtu wa Mungu. Bwana, umekuwa kwetu kimbilio, toka vizazi hadi vizazi. Mbele milima haijazaliwa, na mbele haujaumba bado dunia na inji, toka milele hata milele, wewe ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni ile njoo niko nafuatilia sana. Mbele dunia hayaumbwa, mbele inji hayakuwa, toka milele hata milele, wewe ni Mungu. Ni kusema Mungu tangia milele yeye iko, na hata milele yeye iko. Mungu hayazaliwaka, Mungu hakomalaki, na Mungu haezi kufa. Tokea milele hata milele, yeye ni Mungu. Milele haina wakati, milele haina masaha, milele haina masiku, milele iko indeterminé. Tangia kule mu milele, yeye iko Mungu, na hata milele yeye iko Mungu. Hana ukoo, wala hana mwanzo wa siku zake, wala hana mwisho wa siku zake. Na ndani ya umilele, maandiko natuambia ya kwamba huyu Mungu ni roho. Wakati unaposoma ndani ya Yohana kipindi ya 4, tutakamata shairi ya 12:4. Jean chapitre 4, tunakamata verset 24, andiko inasema hivi, ku shairi yake ya 12:4. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mungu ni roho, na sharti wenye kumwabudu waweze kumwabudu katika roho na katika kweli. Ndani ya umilele Mungu alikuwa naishi kwa yeye mwenyewe. Alikuwa hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku, wala hana siku mwisho wa siku. Hakuzaliwa wala haezi kufa. Hana ukoo kusema fulani alizala fulani na fulani akazala fulani, hapana. Na ile hali yake kule ndani ya umilele, Elohim ni roho. Ni roho. Na wakati unaposoma ndani ya Timoteo wa kwanza mulango wake wa tuanze shairi yake ya kipindi ya kwanza, Timoteo wa kwanza kipindi ya kwanza, tutaanza shairi yake ya 17. Andiko nasema hivi: O roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Kwa mfalme wa vizazi, asiyekufa, asiyeonekana, Mungu wa pekee, kwake uwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Maandiko inaitilizia hapa, inatumia hapa de qualité zenye ziko inikema ku Mungu. Mungu, maandiko inaonyesha kwamba ni roho, na ule Mungu ambaye ni roho, maandiko inaonyesha kwamba iko immortel, hawezi kufa. Hii qualité ni qualité ya Mungu, hawezi kufa. Ule Mungu iko

invisible, hawezi onekana. Bwana tusaidie sana ndani ya ile hali yake ya roho. Hawezi onekana. Bwana aweze kutusaidia sana. Wakati tunakamata ndani ya 1 Timotheo chapitre 6, 1 Timotheo chapitre 6, unaanza pale ku verse yake ya 16, andiko nasema hivi: qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amina. Ni yeye peke ndi anayekuwa na kutokufa, anayekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Hakuna mtu ambaye amekwisha kuiona ama mwenye ame que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Hakuna mtu mwenye shaka iona wala anaweza kuiona. Kwake iwe heshima na uwezo milele. Amina. Hizi ni makalite zenye ziko ku Mungu. Yeye peke njo ana posede immortalite, na maandiko nasema ya kwamba anakaa katika nuru yenye hauwezi karibia, na hakuna mtu mwenye anaweza iona ama mwenye ashakawahi kuiona. Mungu atusaidie sana. Ile ni makarakteristike za Mungu kule umilele. Mungu akiwa roho, Mungu akiishi kwa yeye mwenyewe, Mungu mwenye haezi komala, haezi zaliwa, haezi kufa, anaposede immortalite. Maandiko inaonyesha ya kwamba kule ndani ya umilele alikuwa na kalia nuru, nuru yenye hakuna mtu anaweza kuikaribia, nuru yenye hakuna mtu mwenye ashaka wahi kuiona wala anaweza kuiona. Alikuwa ndani ya utimilifu wa nuru. Bwana tusaidie sana. Ile ni ushuhuda wa maandiko matakatifu. Na wakati tunaingia ndani ya Yohana, ndani ya ile umbo ya Mungu, ile hali ya Mungu, ndani ya Yohana mlango wake wa kwanza, unaanza kushairi yake ya 18, andiko inasema hivi: personne n'a jamais vu Dieu, le fils unique qui est dans les seins du Père et celui qui l'a fait connaître. Pale kuna kwa bitu biwili venye nomba tunatire kwa attention. Hakuna mutu mwenye ashaka wai ona Mungu, lakini mwana peke aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliye mjulisha, huyu ndiye aliye mfunua. Tutaingia pale davantage. Mungu atusaidie sana. Mungu ndani ya hali yake ya roho, hakuna mtu mwenye shaka muona. Mungu ndani yake ya roho anaikalia nuru, utimilifu wa nuru wenye hakuna mtu anaweza kuikaribia, wenye hakuna mtu ashaka iona na anaweza kuiona. Muile hali hakuna mtu mwenye shaka muona. Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Wakati unaposoma ndani ya waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wake wa 4, andiko natuambia hivi kushairi yake ya 12. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wake wa 4, tuanze shairi ya 12: personne n'a jamais vu Dieu, si nous aimons les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Hakuna mtu mwenye shaka wai ona Mungu. Kama tukipendana wamoja kwa wengine, Mungu anakaa ndani yetu na mapendo yake ni kamilifu ndani yetu. Hakuna mtu mwenye shaka na Mungu wakati wowote. Ile ni maandiko matakatifu. Wakati unaposoma ndani ya Kutoka kipindi yake ya 33, unaanza pale kushairi yake ya 18, ni Musa iko naongea hivi
Kutoka makumi tatu na tatu, shairi yake ya kumi na munane. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Bwana tusaidie sana. Bwana akamwambia Musa, hauwezi kuona uso wangu, sababu hakuna mtu anayeweza kuniona na aishi. Bwana tusaidie sana. Hauwezi ona Mungu ndani ya ile umbo ya utimilifu wa nuru, ndani ya ile hali hauwezi weza kumuona. Yeye ni roho, mtu akimuona atakufa. Njo vile maandiko inatufundisha. Wakati unakamata ndani ya kitabu cha Hesabu, Hesabu mulango wake ni wa 12. Hesabu mulango wa 12. Tunaanza kushairi yake ya 5, tutafika kushairi ya 8. Andiko nasema hivi: L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il s'était en l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui ses énigmes et il voit une représentation de l'Éternel. Bwana tusaidie sana. Ni wakati yenye Miriam na Aruni walikuwa wamesema zidi ya Musa, maandiko inaonyesha ya kwamba Bwana alishuka ndani ya wingu, ndani ya nguzo ya wingu, akasimama kwa mlango wa hema, akaita Aruni, akaita na Maria, na wakasogea karibu na yeye. Na akawambia musikilize vizuri. Wakati kutakuwa nabi katikati yenu, nina jifunua kwa kama mina semaka kwa ki, mina jifunua kwa kwa ndani ya ono, au mina jifunua kwa ki ndani ya ndoto. Lakini haiko hivi kumutumishi wangu Musa, ambaye ni mwaminifu ndani ya nyumba yangu yote. Mina mzungumuziaka kinywa kwa kinywa, mina jifunua kwa ki pasipo fumbo, naye anaona ini representation de Dieu, anaonaka umbo ya Mungu, sababu ndani ya ile hali yake ya roho hakuna mwenye shaka muona, sababu anakalia utimilifu wa nuru yenye hakuna mtu mwenye anawai weza kuikaribia. Na ule Mungu anaposede immortalite ye peke. Bwana tusaidie sana. Ni kusema hawezi zaliwa, hawezi komala na hawezi kufa. Mwile hali yake hakuna mtu mwenye anaweza wali kumuona. Bwana atusaidie sana. Kama Musa alimuona, alikuwa namuona muumbo fulani, lakini hapana mwile hali yake ya roho. Bwana atusaidie sana. Na ni mui umbo yake njo watakatifu baliweza kumuona. Adamu aliweza kumuona ndani ya umbo yake. Abrahamu aliweza kumuona. Moise aliweza kumuona. Mika aliweza kumuona. Ezekieli aliweza kumuona. Danieli aliweza kumuona. Ezai aliweza kumuona. Lakini mwile hali yake ya roho hakuna mwenye shaka muona. Bwana atusaidie sana. Ni kusema mwenye aliweza kuona Bwana, ama mwenye aliweza kuona Mungu ndani ya Agano la Kale, alimuona muumbo yake ya kuonekana, ama muumbo yake ya Bwana ama Yawe. Mungu atusaidie sana. Sasa huyu Mungu mwenye anaishi ndani ya umilele, anakalia nuru yenye hakuna mtu mwenye anaweza kuikaribia. Huyu Mungu mwenye anaposede immortalite, huyu Mungu mwenye hana baba na mama, huyu Mungu
mwenye hana mwanzo na mwisho, ndani yake kulikuwa mpango kule muumilele, kabla ya kuweka msingi ya ulimwengu. Ndani yake mulikuwa mpango, gizi unavyosoma ndani ya Waefeso mlango wake wa kwanza. Ndani yake mulikuwa mpango, alipenda akue na wana na binti, alipenda aumbe na aingie ndani ya uhusiano na mazingira, na ndani ya ile hali yake ya roho haingewezekana. Njo unaona ndani ya Waefeso mlango wa kwanza, Mungu alikuwa na mpango kule ndani ya umilele. Waefeso mlango wake wa kwanza, andiko inasema hivi. Waefeso mlango wa kwanza, andiko inasema hivi. Tutaanzia kushairi yake ya ine. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le beau plaisir de sa volonté. Maandiko inaonyesha kwamba ndani ya Yesu Kristo Mungu alituchagua mbele ya kuweka msingi ya ulimwengu kusudi tuweze kuwa watakatifu pasipo lawama mbele yake. Ile ilikuwa kusudi yenye Mungu alikuwa nayo kule ndani ya mawazo yake kule muumilele. Bwana atusaidie sana. Njo kusudi vile vitu vyenye Mungu alikuwa navyo ndani ya mawazo yake viweze kutimia, viweze kufanyika. Njo vile Mungu alitoka mwile utimilifu wake wa nuru, Mungu alitoka ndani ya ile utimilifu wake wa uzima, Mungu akakiaonekana kumwanzo. Sababu muumilele hamuna wakati, hamuna mwanzo, ubi hamuna mwisho. Lakini kusudi Mungu atimize kusudi yake yenye alikuwa nayo ndani ya mawazo yake, alitoka ndani ya ile utimilifu wa nuru, akatoka ule utimilifu wa uzima, akaingia ndani ya nyakati. Njo pale mwanzo ikaanza. Njo unasikia ndani ya mwanzo mlango wake wa kwanza, maandiko nasema ya kwamba katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Lakini mbele ya mwanzo Mungu alikuwa iko, alikuwa iko ndani ya utimilifu wa nuru, alikuwa iko ndani ya utimilifu wa uzima, na ndani ya ile hali ni roho. Hakuna mwenye shaka muona wakati wowote, hakuna mwenye anaweza kumkaribia ndani ya ile hali. Wote wenye bali muona munyakati, bali muona ndani ya umbo yake ya kuonekana. Bwana atusaidie sana. Njo akatoka ndani ya ile umilele, akatoka ndani ya ile utimilifu wa nuru, akatoka ndani ya ile utimilifu ya uzima. Njo mwanzo ikaanza. Njo maandiko natuambia kwamba katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Wakati yenye unaendelea na maandiko, katika hii mwanzo njo Mungu aliumba vile vile mutu, akasema tumufanye mutu kwa mfano wetu. Ndani ya ile mwanzo Mungu anakamata sura fulani ambayo inaitwa sura yake, son image. Bwana tusaidie sana. Na ni mu ile sura yake, mumwili wa kiroho, njo Mungu sasa akaanza umba, akaanza umba, akaanza umba. Njo vile sasa Yohana anatuambia hivi ndani ya Injili ya Yohana mlango wake wa kwanza. Ni vitu vyenye nomba tunaelewa mzuri, juu tuepuke mafundisho yenye ilingane na maandiko matakatifu. Ndani ya Yohana mlango wake wa kwanza, unaanza kushairi yake ya kwanza, inatuambia au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maandiko natuambia kwamba katika mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Pale ni kumwanzo. Njo Mungu anafanya maandiko nasema anakuwa neno. Katika mwanzo alikuwa neno, na huyu neno alikuwa pamoja na Mungu, na huyu neno alikuwa Mungu. Pale ni kumwanzo, na pale ni mwanzo mpaka muda wote wa agano la kale. Ni mui umbo ya neno njo manabii baliweza kumuona, wa Adamu baliweza kumuona, wa Abrahamu baliweza kumuona, wa Musa baliweza kumuona, wa Mika baliweza kumuona,
mui umbo ya neno. Lakini mwile hali yake ya roho, hakuna mwenye shaka mwona wakati wowote. Bwana tusaidie sana. Sasa andiko ya 14 natuambia ya kwamba, na neno, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Munenda unaya kwamba ni yule yule Mungu. Bwana tusaidie sana. Ndani ya umilele, akiwa roho, akikalia nuru, yenye haya wai kukaribiwa, akikalia nuru, na hakuna mtu asaka yo kumkaribia, na kumuona ndani ya ile hali yake ya roho, akatoka muumilele, akakamata umbo ya neno, muile umbo ya neno aliweza onekana, ile ni sehemu yote ya agano la kale, na kumwanzo ya agano jipya, maandiko nasema ya kwamba, na neno akafanyika mwili, akakaa katikati yetu, akijaa neema na kweli, na tulitazama utukufu wake, kama utukufu wa mwana pekee anayetoka kwa Baba. Mungu atusaidie sana, Jo Emmanuel, Mungu pamoja nasi, sababu Mungu alikuwa na mpango wa ukombozi na pamoja na sisi. Kusudi Mungu aweze kutimiza mpango wa ukombozi pamoja na sisi, hangebakia ndani ya hali yake ya roho, sababu mwile hali yake ya roho hangeweza kuhusiana na maumbile, sababu hakuna mtu mwile hali yake ya roho mwenye anaweza kumuona wala kumkaribia, na ukimuona utakufa. Hangeweza chochote. Iliomba atoke ndani ya ile plenitude de lumière, plenitude de vie, kumwanzo akamate umbo ya roho ambayo inaweza kuonekana, na kumwanzo ya agano jipya akakamata sasa umbo ya mwili. Maandiko nasema ya kwamba aka, na neno ikafanyika mwili. Bwana atusaidie sana. Mungu yule yule, Bwana atuwezeshe tuelewe maneno haya, sababu ni maneno ya kilindi sana, yenye hawezi pata kuteolojia, yenye hawezi pata kuseminari, ni ufunuo ambayo Mungu anapana. Bwana atusaidie sana, na Bwana atuwezeshe. Alafu, na neno akafanyika mwili, akakaa katikati yetu, akijaa neema na kweli, na tukatazama utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee anayetoka kwa Baba. C'est pourquoi wakati Jésus Christ alikuwa naonyesha ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, Wayahudi walikuwa naelewa maana ya mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu maana yake Mungu mwenye anaonekana ndani ya mwili. Mwana wa Mungu ni kusema Mungu mwenye anaonekana ndani ya mwili. Na wakati yenye malaika Gabriel alileta kwa Maria habari za kuzaliwa ya Yesu Kristo, akasema huyu mtoto utaita jina lake Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Ni kusema namuna pekee ya Mungu kukia ikala katikati ya wanadamu, kusudi aweze kufanya kazi ya ukombozi, ilikuwa ndani ya mwana wake Yesu Kristo, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, kanda la chair, kulingana na mwili, Yesu alizaliwa, Yesu alikomala, Yesu alikufa, lakini kulingana na roho, yeye Mungu haezi zaliwa, haezi komaa, haezi kufa, yeye toka milele hata milele ni Mungu. Lakini kusudi atimize mpango ya wokovu, ndani ya agano jipya alivala mwili, akaonekana ndani ya umbo ya mwanadamu. Bwana tusaidie sana, na maandiko nasema kwamba ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Ile ni siri kubwa ambayo Mungu amefunua mwakati wetu, tunasema jina lake lipewe sifa. Wakati wengine wako wanamona mwatatu, wakati wengine wako wanamona mwapili, lakini sisi ambao tumechaguliwa na Mungu, tunajua ya kwamba Mungu ni mmoja, Mungu ni mmoja tu, mwenye alionekana kumwanzo, muumbo ya Yawe, kusudi aweze kuumba, na ndani ya agano jipya akavala mwili ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Ni yule yule Mungu. Bwana wetu asifiwe sana. C'est pourquoi Yesu Kristo quant à la chair iko na genealogie, mais quant à l'esprit hakuna genealogie. C'est pourquoi Yesu Kristo mu malangaji yake mingi watu wa mwele wake
Wakati yenye Yesu Kristo anasema ya kwamba Baba ni mkubwa kuliko mimi, tusome pale ndani ya Jean chapitre 6, tuangalie kwanza pale. Andiko nasema hivi ndani ya Yohana mlango wake wa 6. Iko nasema ya kwamba Baba aliyenituma yeye ni mkubwa kuliko mimi. Wakati anasema vile kulingana na mwili, lakini kulingana na roho ni utimilifu wote wa Mungu njo ulikuwa ndani yake. Anasema Baba aliyenituma ni mkubwa kuliko mimi. Wakati unafika ndani ya Jean chapitre 10 verset 30, anasema kwamba mimi na Baba ni mmoja. Pale anasema kulingana na umungu. Bwana tusaidie sana. Ni vitu vinyewe inomba kuelewa kanda la chair et kanda l'esprit. Wakati yenye kumsalaba, sababu watu mingi wanatulizaka, alafu wakati Yesu alilia Eloi Eloi lama sabakatani, alikuwa anasema na nani? Kanda la chair aliuawa kumsalaba, kanda la chair sababu alikuwa amechukua zambi za ulimwengu, alikuwa abandone na Mungu, ile plenitude de la divinité yenye ilikuwa ndani yake, conformément na Colossiens chapitre 2 verset 9, sababu haingeweza kuvumilia zambi ambayo mwana wa Mungu alikuwa amebeba. Ule Mungu alitoka ndani ya mwili, na wakati Mungu alitoka ndani ya mwili, Yesu Kristo selo la chair akalia Eloi Eloi lama sabakatani, Mungu wangu kwa nini unaniacha? Sababu ule Mungu haezi kufa, ule Mungu haezi zaliwa, lakini ile mwili njo ilikufa kama zabihu. Bwana tusaidie sana. C'est pourquoi unaenda una ndani ya 1 Pierre, Écriture nasema hivi, 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et a été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Quant à la chair, il est mort à la croix, comme vile zabihu. Lakini kanta l'esprit, maandiko nasema kwamba il est allé dans le séjour des morts, aende ubiri zile nafsi ambazo zilikuwa ndani ya kifungo, zenye zilikuwa incrédule au temps de Noé. Mungu atusaidie sana na Mungu atuwezeshe. C'est pourquoi kanta la chair angeweza sema entre tes mains j'aimerais mon esprit, mais kanta l'esprit aliweza kusema ya kwamba nina mamlaka ya kutoa uzima wangu, na nina mamlaka tena ya kureprendre uzima wangu. Ile langage, c'est un langage divin, yenye ukikuwa mtu wa mwili hawezi zaelewa. Utabaona mbili tofauti, utabaona mbatatu tofauti. Bwana tusaidie sana, na pale utaingia mwidolatri. C'est pourquoi ba mingi wanasemaka Yesu naye ni Mungu. Ni kusema, wakati unasema Yesu naye ni Mungu, ni kusema anakuwa Mungu wa pili. Directement unaingia ndani ya idolatri. Wengine wanasemaka Yesu c'est vrai ni Mungu, lakini haiko Mungu mwenza yote. No, unaingia deja mwidolatri. Mungu ni mmoja tu, na kuna kuwa mpatanishi mmoja tu katikati ya Mungu na watu, ni Yesu Kristo mtu. Alifanyika mwili kusudi atupatanishe naye mwenyewe. Écriture nasema hivi. De Corinthiens, chapitre 5. De Corinthiens chapitre 5, tu anzie ku verse yake ya 17, tuangalie pale kitu 18, tuangalie pale kitu kifulani. De Corinthiens chapitre 5 verset 19, maandiko nasema hivi, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pour aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mungu alikuwa ndani ya Kristo, ule Mungu mwenye aliumba mbingu na dunia, ule Elohim mwenye alikuwa depuis l'éternité. Maandiko inaonyesha kwamba kusudi afanye kazi ya upatanisho ya mwanadamu na yeye mwenyewe, iliomba apate mwili. Haleluya. Elohim, haleluya, c'est la vérité. Iliomba apate mwili yeye mwenyewe alijifanyia. Mungu atusaidie sana. Utimilifu wake wote ukakaa ndani ya ile mwili, sababu alikuwa na lengo.
alikuwa na lengo ya kujipatanisha na mwanadamu. Sababu, depuis la création de l'homme, jusqu'à la fin, hakuna mwanadamu hata mmoja mwenye utimilifu wote wa Mungu ulikalaka ndani yake. Jamais. Sababu wakati yenye utimilifu wote wa Mungu unaikala ndani ya mutu, ule mutu automatiquement anakuwa Mungu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Hakuna mwenye angeweza kusema vile hata na mmoja. Bwana tusaidie sana. Ule Mungu asiyeonekana, ule Mungu mwenye aliumba mutu kumwanzo ndani ya umbo ambayo inaitwa sura yake, alimuumba kwa mfano wake. Ule Mungu alivala mwili. Ule Mungu hakuna mtu mwenye shaka muona wakati wote ndani ya hali yake ya roho, ndani ya hali yake ya utimilifu wa nuru na uzima. Hakuna mtu mwenye shaka muona wakati wote, lakini mwana pekee aliye katika kifua kia baba, huyu ndio alimfunua. Mungu atusaidie sana na Mungu atuwezeshe sana. C'est pourquoi maandiko nasema hivi ya kwamba Mungu asiyeonekana ndani ya Kolosi chapitre 2. Tuanzie ku chapitre 1, Kolosi chapitre 1, tukamate verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Huyu mwana njo sura ya Mungu asiyeonekana. Le premier né de toute la création. Hakuna mtu yeyote yule mwenye anaweza kamata hii andiko na kujitia kwa hii andiko. Hakuna hata nabii mmoja, hakuna hata mtume mmoja mwenye anaweza kamata hii andiko na kujitia kwa hii andiko. Mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini Christ yeye njo sura ya Mungu asiyeonekana. Mwanadamu aliumbwa kwa sura ya Mungu, lakini Christ yeye ni sura ya Mungu asiyeonekana. Ule Mungu mwenye iko invisible alionekana ndani ya mwili. Haleluya. Akaonewa na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa katika mbinguni. Alikuwa na objektife ya kujipatanisha, ya kupatanisha mwanadamu na yeye mwenyewe. Yesu Kristo yeye ndio sura ya Mungu asiyeonekana. Haiko Mungu wa pili, haiko Mungu wa tatu. Ile ni mafundisho ya uongo, ile ni mafasirio wana teolojia, lakini maandiko yanaonyesha kwamba yeye ni sura ya Mungu asiyeonekana. Wakati unakamata Hebreu chapitre 1, Hebreu chapitre 1 unaanza ku verse yake ya 3, maandiko nasema hivi, inaonyesha kwamba mwana eki eta le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole toute puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hallelujah. Maandiko nasema ya kwamba mwana yeye ni kunkaa kwa utukufu wa baba, na yeye ni ambrende, ni chapa ya utu wake. Haiko Mungu wa pili, lakini ule Mungu asiyeonekana alivala mwili. Yesu Kristo wakati alikuwa anatembea kudunia, alikuwa Mungu ndani ya mwili. Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Bwana tusaidie sana. Ule Mungu mwenye haizoweza kuonekana, ule Mungu mwenye haizoweza kukaribiwa, ule Mungu mwenye hakuna mtu mwenye shaka muona wakati wowote, alivala mwili ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. C'est pourquoi Jésus Christ iko image du Dieu invisible. Mungu atusaidie sana na Mungu atuwezeshe. Ni vitu vya kilindi sana mefre bieneme, vyenye inomba kuelewa. Alafu, gisi maandiko litonesha ya kwamba hakuna mtu mwenye shaka na Mungu wakati wowote. Ni ye peke njo anaposede l'immortalité. Ni ye peke njo anakalia nuru, timilifu wa nuru, yenye hakuna mtu mwenye shaka wai kuona ama kukaribia. Wakati unasoma ndani ya De Timote chapitre 1, unaanzia ku verse 19, maandiko inaonyesha hivi, iko nasema hivi, tuanzie ku verse 8. Ne donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi ce prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Verset 10. Et qui a été manifesté. Mungu atusaidie sana. La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et qui a été manifesté maintenant par
par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ni uyu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, Mungu ndani ya mwili, njo alikuya aribu kufa na akafunua uzima na kutokufa kwa njia ya injili, l'immortalité, ile kalite ya Mungu, ile immortalité tunaipokea par l'évangile du salut. Wakati tunakroire kazi ya Golgotha, tunapokea l'immortalité, tunapokea la vie éternelle, que le Seigneur soit loué. Bwana tusaidie sana na Bwana atuwezeshe. Ni vitu vingi tunapaswa kuelewa, mes frères bien-aimés. Kusudi usome maandiko matakatifu, haiombi unakuwa na miwani ya wanateolojia. Kusudi uelewe maandiko matakatifu, haiombi unakuwa na miwani ya semina. Bwana tusaidie sana. Njo unaenda na Yesu anashukuru, anasema hivi. Ndani ya Matthew chapitre 11, Yesu anashukuru, anasema hivi. Matthew chapitre 11, tukamate verset 25. Matthew 11 verset 25. Écriture inatuambia hivi ku verset 25. Yesu anashukuru anasema hivi. À cet âge, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Yesu mwaye le siku akasema: Ninakushukuru Baba, Bwana ya mbingu na dunia, kwa sababu ulificha maneno haya kwa wenye hekima, kwa wenye akili, na ukayafunua kwa watoto wadogo. Ukayafunua kwa watoto wadogo. Anasema ku verset 26, oui père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutefois, toutes choses m'ont été données par mon père. Et personne ne connaît le fils, personne ne connaît le fils. La théologie, personne ne connaît le fils, si ce n'est le père. Personne non plus ne connaît le père, si ce n'est le fils. Et celui à qui le fils veut le révéler. Ni dossier à révélation. Bwana tusaidie sana, Mungu anajifunua kwa mtu binafsi. Mungu anajifunua kwa kanisa lake. Wengine wanabaki ndani ya giza, wengine wanabaki ndani ya maficho, lakini Mungu anafunua kwa watoto wadogo. Na maandiko nasema kwamba alificha maneno ya haya kwa wenye hekima na wenye akili. Andiko hii imetimia. Tutaweza kuendelea prochainement. Mungu amitume na manabii aweze kuwabariki.

Sasari Wahabag. Msanii aitwaye Emmanuel Edbarik almaarufu Naiwa Mitego ameandamwa na skendo za uhuni na ulevi wa kupindukia. Alikutwa akiwa amelewa mpaka kutojitambua katikati ya mitaa ya Manzese jijini Dar es Salaam.